0: Udah? Udah! Kamari capek! Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dah awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu, ha?

0: gani.
1: Iya lah.
0: Aja tak kiali ada tak dorong jalan. Mau aja sabui mana orang awak?
2: Ian kare kare muda di petaran ada orang deh.
0: Taro tu. Aja rumah cipu awak ada.
2: Itu Malaysia. Kenapa pula?

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, beli-beli pas masuk kampung berdata ya?